0: Ya wa ba me hoda. Ah, na dia na pese urade fam so yamano pe.
1: Ah,
0: wo bro no be so.
1: Wo ai Afrika site. O take.
0: Ya. Oba, mesre urade dia ma wate. Ma won se kuku bebere me ne wukasa sisi asunsum ma won se kuku bebere esisi ho
2: akuma
0: e kuku na esisi ho no
2: 7.9 komase
0: me won se kuku na chi abosom bebere ekeka ho nti anya de pa wa ankasa ahohoma ye adwuma tia wo no e ya ahohoma a me pa cho what to kwanko voter da
1: pa
0: cho ho na o free
1: pa cho
0: sunsum ma won se ahohom free wo di wa ankasa wa chi me ne wukasa sisi e wa ankasa wo ya we eh Enoma sew noma papa ade ba be yiya na adane aka akra bi se be yiye pe wo se na adane ade a chea to anamo ne bra wate
1: patayo
0: oba me ya kwankire ne adane sa noma na firi ho so tere me kanu ha oba nso akai me se spiritual soup no me ma obi akwa ko yusu this year wo be di adanse ye so tere me kanu ha oba be di adanse me funny powerful
1: hello
0: Ade na radin fami sunya ma.
3: Ma cho me djuma sem kosto me sam no me djuma. Ana mabla ko so. Mabla mo.
0: Kosto me sa no mo ye djuma nyina ma twen mo ho.
3: E pa cho ha.
0: Ah, openyi. Wa anka sa no yesu mu afidie. Tie ne tie ni ye pa. Me peke wo call no na ma hu se angel no de ne sa kame na wa yima free studio ha na odi me ni a kire na pre ko pe no ma hu se angel ni de makwa ko duru ba bi ti se edua bi ase ba me busa ne se ehifa na migina na o se migina aso ase opanye utie yesu mu afidie wo bro no bi ti se aso ase oni ma aso ase
3: da ba cho ai wona mi free
0: aho na wo free hona wo kasa free sisi ye me boa
3: ba cho
0: ai hwe ye tu ho amana me no kasa sisi ye ade a me hu no se ye tu ho amana Udi agora ya duba tufam but ade a chea bramanim mo won se nyame nyankopon difo bi ewo ha awie mere dominion grace chapel anopa enim ni ehia ya di di mi ensa bi amame me no kwan se me bona fidie so what dey make no because enya wudi na ya di amame ya di di mi ensa bi amame nipa om nim sa fidie sum ne hu bi no ya de om di amame oba be ya kwankyere be gina gya ho ya di oil be gujam na die bia mo pe wo abra bo ya bona daniel dia ko mo so so te dia meka no enkomo bebere ho ba me nka na fide so ba me no bedi why onsu betimi afre
2: onsu betu afre bi
0: 0244